وانت الامل والمنى والدنيا والاحلام، وانا من رضاك ببتسم للغيب وللايام. انت الامل والمنى.

minutes après la pause. C'est la pub. Taoua, Maudit Serfi, Alain Affaire. Retour du programme sur votre radio. MFM. اسمع كل نهار جمعة وسط التريل مع حليم سليمان من مدى ساعتين الأربعة على MFM.

توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.